0: Katsotaan, missä Aniskalypsi on ollut, kalle juuri, mutta äämi väijä kerta kohten. Ehkä minäkään haluat huisut. Kyllä suuressa on poltia, että minä klarikki fattia, että tai muut heller som on massia. Tällä nuo sienjältä hellima saatni, sen se on tyhtenä levende, kyllä suuri. Niin jättää hellima, liivetti loppu. Ja mä min saan ihan kaemi joka jälkeen. Nyt on kyllä suuri leveri kiitteet. Tässä kun ik millä kohta antaa visot, että kyllä se on jiros alt. Tämä antaa mikä jälin peivit, hekka. Että kyllä se on jiros leve taakse. Ja jos ei lyhty, niin emme lyhty, kun joku tekee taas. Mistä hän ikään hattu värtslikt, så hattu ikään värt nuva vuos här. Ehkä lyhtsä jälleen on kalle pakkil tietäjäki, mikä hattu levt heller over syy, en meren syy, cirka syy vuos. Ne hori lyhtsä loittaa minälli, kalle ämpu, porras ämpu. Kävelen hattu ikään it loutilo, se on leivä längere, äldere. Ja tällä tallakissa, eikö todi skrift. Mutta minä muista mille maittaa alla ja minä kyllä noutaa juoksu nyhäs. Ja minä olin päivitä maassa, että minä leivä taaketin for finner. Lohpalle maittaa lahkaa johkeuksessa. Tämä nuorra ja puoli. Tämä sinä nostuu näet. Tämä ongelma saa kammel. Ja mä tiedän, että päivien haavallisi viettikin, vaan taakin on kangen. Ja näin lohkakirja joudukkaan lehti, että se tehtäisi. Jokin päiviä, minä kuului. Tehän siihen on vähän terveä taakki kyllä. Vähän on. Joudukkaan lehti. Ei edes suttuus. Tässä farkkaa suttuun jällä. Natt, slukar, synden. Ja tälle, me saa niille tuhatta vuotta, kyllä suurra ei ole saaneet. Ei nähdäkin, minne kiinni saa niitä, tämä oli kyllä uudet ilot, kun me katkaimme hellit. Varsempun ja parisin, että no kyllä laanerat, kyllä leivät. Varasämpö on kuin tietäjäki, että älteleen syyvuori. Tästä liian pahassa perkalassa. Ilyksi tiktaan jälleen, että onnet jäävlen hän artikkeen, millä viskyn leivä. No kun mun jahkan tälle johkeen lämmöskällä vähän pahtistu hällimis. Siksi on jäi suuro vettä, että noin harat. No noin vanskili liivisit. Ei kuo päivillä, kun lämmäs on suokalat. Mä haluan taakkeella erikin värtsä lyhti. Tällä seunnys merkkaat. Mä olen seivotan tämän minä älimä pakkeella. Tän noin svartte skotter on myöskin samar lyhket. Pois over. Ikke oro täivämässä osake. Oma nää ikke finner väijentin nuun. Oro pohtia kuin pira kintin jun seun ja sain. Mä märkin mä nän alta stänkti myrkki röntun näin. Pirra muu. Ja täällä on ollut mieltiin sliikkiä menesken sliivä. Ja täällä suuttuu mi tahkaa liian oten synten. Som jyrytettäni. Pahas kärkällä, kun luista sauhtakee millis kantju juhut. Tän onnet jäävillä, se on mikki villat nuuens kyllä komme till fater. Och få evig liv. Jesus on nammi Vi bygger hit min hand och jag sätter allt i Guds händer. Herra, ik mil an malasahti, tu rahkis varni Jesus Kristus selka. Kutu tolla musani ison kalkoitni jatmi makalatsa, mi rokka tolla tu. Tadi melte ko tonne tiktammin pohti tupassi sana, servole suhti. Vai ton tolla attasi tupassi voinne. Niin vaimuite, vai mi mahtasimme te tuolla tusani ja opa vaimustemme torvasti tamalaan. Ja kasku ja mimme jäsi hirsitemme tämän pohteahte. Vähän mikäl kauait niitä ja mimme akalatsa tu rahkis partni Jeesus Kristus. Min herramme tihte kuhtetuinnella ja raadepassi voi nokta vuoda sokta tuohti. Min akalat vuoda sakalat puhti. Amen. Ah, se mihin ton kuhtele hanvis. Paso suvustu nammaa pohtustu riikka. Santostu tahtumoo hanvis. No maita jehna malte. Ahti mikki te opne min päivälles laipaan. Ahti mikki te min suhtu ite maha takasi. No kun maita ei miaa takasi. Ahti min velkule tseillä saamme. Ahto arvo min kehtelu saisi saa. Mutta päästi min pahaa seidettas, kun tulee riikka, pahmu ja kuhni, akalais suhti. Herra puresi yhni lyhtömiin ja varja lyhtömiin. Herra tyhtäsi tummoa lyhtä suukan, min pakkeli ja lyhtömiin pitää Herra paji tyhtsutu sen, mitä minä lajattaisi, mikki te tuu rauhat. Ihme lahti, ihme lpaatni, ihme lpasti voina nami. Amen.
1: Haren jantain Sankti Ylpisuus.
0: Tämä mien sihtikä laulu.
2: Tämä on uusomna.
1: Uusomna.
0: Pouti vajasi.

slavordet i det dårlige lavordet hekt. Lørdagskveld bønn på samisk. Når mitt råkket allat. Det lägger där rakt i salmen och kärtjärn i ibnilen. Tid och jovun, ja god ni jatt och jovun, den äker i spottus, den åktas. Godon lätt. Nåt armål och tjatt olovun, ja lajtin, mu kitta tässä, ja adden, mu fastain. Luoppa hit ofta päivi, ja ofta vahku, tän mätkällä själlimis. Mun te toltastan tuutni kutnin. Ahte in mun livtse hiekkas pissun. Oftake tjallemme raukalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervan tän vohku ja tän päivi. Just on ihliivtse pajastuolla muu. Just tu olikis kiehto ihliivtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtsalas tjallemme ihliivtse kohtun muu potil. Mainu juvun ja räämiduvun lääget on tän ähtsalas. Suotja leemi ja varja leemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra. Ja härväs naama puhtaan artmu ja porrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi attasi tän. Rähtis vaimuläädis ipmilon ja possi armukas ähtsätän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vahku rihkun tuu mielavastai ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisusin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja tahkat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasa väddät. Ääli ke muu tjanmi okti tjärvijuvut autal kun on lät orrun sai vältä muu siisa. Ja outar kun muun länt outan vaimustan. Ahti don läh muusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti muu vaimu älilosi iertä kuului tuota jorka leemist pokte. Ja oppa hyvti muu sielu älilosi vedja rohkos ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tuu räks vuodat läht muusiste kevrapun ko jäppmima. Ja faamulatsapun ko helve faamu. Vai muun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi. Ja anasin vuistu hiedi ja kähtsalusa äikki. Faathmast yhtsit muudu admu faathmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki. Ja paha päivi. Kun muu vasalas lä munje laaka, te lyhtsit on munje vel laakapun. Ja tjäi hyhtsit, ahti on lähtä Israel koti hädki, kun te iuäde ikkä kassi ja vaippa. Kotasi muu patilta niin, että on Israel koti hädki. Vai muu siellä piisosi maittai uädetettiin tuuskiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin aikan tuusiste tuutni kutnin. Puhde silmi yhtsin muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmuu puhde silmidän. Puri silmidivtjet, min puhkaituu vaimo läävis vuola tihti. Aamen. Ähtse min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuu namma, pohtustuu riiska, shattustuu tahtu. Moht annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivänä släibänet ja ahti mitkide min suttuitäme handakassi. Nuhku maittai nii antakassi ottit min velkolotjai taasamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eere. Tasku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.